Aí, aí, aí, aí. Chá, tu, vá, vá. Chipá, du, du, du, da, da, da. Du, du, da, da, da. Já, cá, cá, da, da. Oh, a solid stick, yeah. Yeah, oh, oh, oh, oh.